0: Omani biara auto ne tradition na ne culture away no the mukro ni on tumpon da masaso masre gana fo na nananu minara de won so won amanzim na won page anu na da e dada wo mi na ohe adwen won yimfim na won fofo frishima obama development with the youth aba
1: Nana Kwame Atipo Amanfo ono efri abura mfimfimante mune babe buwa ye maho mwa ne abula nani chenche pa wano ye ye ma ye feya kone neko sheni pa begu wano mfiachichi nibe nche ye ubiye nani beshe bisede na nana mkranfo wano mdi humo mani ye feya kono imu isem ena oti yeno
2: Yanko PMO ewa wasa eko pone ne omanfo hodia wate dene pa esanse. Enfie bebre nye ene wahine ene oba hima obebua ama krono akwa nkaino na wanibi. Nenswe neyi na nemudi akwa jenjimu answe se wabema kromeni nina wahine ene wahima ama monsuwa bwome mpuntu akwa nkain. Nebra ya chimbe na nako fisa chim. Ene oba hima atobra ene omo ekasa ene nsembia wadane di ene se. Mpuntu di ebida wanakuma so panu wa sese bi na adia ba kwa sese wa mwina adu wa ni ehune se na kwa ya wa wano mwadi ya nyakura enwe chinso enyina mahuadenka ni aso ya asema esese kroni nina waka wansa mpa esanse enfie bebre nye enyina mahuadenka ni ya enso da enyina so nise entise ye ne wanya se di brene die ejuma wade baba ya nise wabe buwa ama krono akwa nkain ewa nkani ya nwa kwa enso so ayeye
3: ye sime ene mpeni mfuo esie niso nese ya kwan We got the abuse of say that I also did not buy you sent down. And so, yeah, this one, you're passing in and see the name of Penny for. And this one, you're passing a year near the boy you sent down, my you sent down. So, a bear club ahead that.
2: Nia ya ti ye eyo wa hemfo fo kra wa yi no e wa sa coupon na searching na naka sa wie na oba hema atobra enso e de ne de ka ho se wono wakoyo oba yi de ade ade na koma so pa eye ahunidi wonsam ne sentie ne yi woni ne manfo ho ne titu ne ma ene ma yo ho no de wo be bo ama kro no ahunidi wonsam afa ne ntoma pa efra
4: Me a wam di me ejia wano mwete me mewe yu sente. Me ma se di ane se. Me ye ma empe wanyi se ye si ho. Me bwa bwa me mae. Me mae e mae ya ano. So bi ye bibi ye se me sre no. Me mi chun fu. Ye be bwa se be si ye se ye mpo te mi ha. E di a se yu sente mae. E nyu nyam. Se e bi a be binye. E wamba to bo le gu basa basa. Me me si shua bwa bwa. Me mae ma na no. Na ye si ye si.
2: Ni ya ti ye eye na nato bra oba hima wa yi no e wo youth center e wo wasa e kropon
1: ani ye mfi wasa kropon na haya dum 106.3 fm kai se e dbs adawuma na kase ye di ma wo mesron chance no behia wo behia wo behia wo behia bi na dia boda no so mu amama no dan amusi no gana hanyina wo ma dbs asonte na wo ma mu chance ni bi wo ha mu chiche mudu ati afi bo no so wo bo so so mfi chedio no dan danya no ma ni dia che na bra facebook ni youtube he ani abra de na si suo no na nanum ye nu na Omanfo, omani jiaje na nyansam ketwa na yamfirwai yamfa yenche Grace Hill Pentecostal Ministry omakachi ene ene ye one office ka konkron wapa ho ntoma se wa na we omasi ama yefe se se ho no de atra kese na kwashiman ohimpopra wo ho eye ni lante nana ene akasei nana se wabesre pa se di asafo na aye no asafo bia anhwe no nsua bi ene sei ose enema ye basa basa bia na nkabra bobo ni bia maburu no wo mu wo ho no oh wano ma ya sorry atutufuwa ye nyamia juma nwa mene mebunu bebre na wano mpate munu ubiye ni ya dahwa chese waji nyamia asem atumu mwasisa oshe na nanamu wano amamre ni amanie nisele wama mforo tie niyome bia nae koswe na wabani asafu ni ina akabomu chese nchechila hudu wa umadi ugwa kwe muma mebunu nwa na humbe ebe hiyase uboswa fona nasa asafu na baso na nase nchechila hudu wabia umadi ugwa kwe muma ebebua